اے آر رحمان کی طرز تھی گلزار کی رچنا آپ نے سنی شریا گھوشال اور ادے مجومدار کی آوازوں میں، فلم تھی گرو۔ آپ سن رہے ہیں چترلوک، فلم چاندنی، آشا بھوسلے اور ونود راٹھوڑ کی آوازیں، آنند بخشی کے بول، شیو ہری کا سنگیت ہے۔